0: Gulčica in pet palčkov.
1: Sedem!
2: Ok, na vrsti je osmi hit na anteni.